0: ano pa mi busa wo adwuma na wo mu no
1: asene ma fe punchira bi
0: ade ba ade ade ba nsam na wadwuma afuo ka fa ho adwuma na wo mu no ade ba ade na wadwuma fo mpanifo e ka de fa ho adwuma na wo hye mu no ade ba ade na pani a wote adwuma